ba kan zo da shehu shagari sada Buhari da cijo sai baban gida gasani a bace da tako mai son gaskiya manufar su guda haɗin kan ƙasar Najeriya in